Якщо заспіваю з вершини гори, чи ви мене почуєте? Танцюйте зі мною, щоб врятувати світ. If I sing from the mountain top, will you hear me?